isan se odi ache yen moma yemfa osun ni nyina sha ne nsa obi biara wo program so raden kan ho yeri kan hon konkon wo yen hadedaw nanso yensan en friend no meka ye ho na oni enso son kronkron bae nchan ne ye nim bra ka ho asem chiren frelo so on be kan ye ho